Kiedyś dum. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як даст вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сини, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кіди жду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

небом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

i Joliowej, Damianowej, Andrejowej. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу бортного білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А кіде вернете, братчика, зараз вам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam od kraśni dorych radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, spidoszowskiego studia Radio LEM FM na żywo dnes 14 dnia Вересня, септембра, вітам кращий програмі «Три світи». Барся тішу, що днешній вечір поведу якраз я. Думам, що і в кіт хочете, останете разом зі мною, разом з нами, з радіом LEM FM і проведете то днешній вечір. З нами до 9 години буду в програмі «Три світи», повім я собі о днешнім дні декус більше, а по 9 годині наживо тіж поведемо собі програм «Словить», а разом з вами програм у язику і на язиках, значить, графік такий, як зачинаємо вечірнє висування наживо в понеділка. Тож, зачинаємо. Ну, добрі, то вже помозить вертам.

Včera, dnes, zaran, LEM FM na živo. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Так, і вагітно в програмі «Три світи» переходимо до русинських річниць, перешутком до тих, там іще щось було, на конець і співанчі, ну добрі. До тих, що ми любимо, суботи, а в суботу вже 12 вересня септембра, минула річниця народження з 1796 року греко-католицького єпископа і соспільного діяча Василія Поповича, який вчився в гімназії в Ужгороді, так в духовній семінарії в Будапешті. І в 1820 році був освячений на священника, а пак уж був між іншими секретарем Прешківської єпархії, пак тіж в 1837 був оголошений за єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії. Був великим патріотом от священників зо своєї єпархії, жадав, щоб помагали будувати, основати русинську школу в своїх парохіях. Так, тіж між іншим був підпорителем Адольфа Добринського в його вшитках активностях, як іде о русинське одродження по 1848 році по весні народів. Мав вело тіж інших позитивних прикмет і досягнень. Вмер в 1864 році в Ужгороді. З суботом чи зв'язана річниця народження з 1909 року, то Юрко Колинчак, русинський співанкар, приповідкар і збирач фольклора, писав поезію, котра була видавана від 60-х років, а вмер Юрко Колинчак в 1984 році в Старині. З вчорашніх річниць така подія з 27-го року, коли зачався третій конгрес русинського язика в Кракові. А окрім того, вчора минула річниця народження з 1894 року Михайла Демка, то політичний діяч, який був редактором річника «Земледільський календар», був депутатом мадярського парламенту за сторони Підкарпатської Руси. В 1945 році був арештований через комуністичний смерч і засуджений на розстріляння. Вчорашня річниця народження 1933 рік, видатна персона з обшири русинської літератури, то Штефан Смолей, який ще народив в 1933 році в Рожковцях, то окрес межі Лабірчі. Видавав вело своїх поезій, предовшитком, за котр в 2014 році був нагороджений преміум Олександра Духновича. Такі днешні річниці з 1937 року на Підкарпатській Руси відбулося шкільне референдум. То вже родичі дітей, тих шкільних дітей, мали вибирати між двома пропозиціями граматик, яка мали бути введена до школи. То пропозиція від Євменія Сабова і від Івана Панькєвича 73. Понад 73% вибрало таку збарже консервативну граматику Євменія Сабова. В нас година 8 минут, уж такої 42, значить 18 минут до 9, а іще напевно собі днес повіме дашто о хвилі на найближчі дні.

Мої бідні прокляті долоні колись обійняли Бога. У душі все цвіло проростало, а потім тебе не стало. Відтепер я ненавиджу лютий, він мучу просив забути. Я слухати його не стала, день за днем в тобі проростала.

0: Jest wtorek, 15 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Архієпископ митрополита Пряшівський Йона Максим видав згоду на публікацію псалтирія в русинському язику. Як інформувало Товариство Святого Йона Хрестителя, 27 серпня Августа 2026 року архієрей уділив імприматур, значить церковне дозвоління на друк русинського перекладу псальмів. Плановано су два видання. Перше під назвом «Книга псальмів» буде обнімало текст псальмів в церковнослов'янському і русинському язику. Друге «Співам Господу псальма» буде публікацією виключно русинськоязичним, приготуваним тіж з думком о співанню псальмів під час богослужень і дома. Переклад хоронить властиву для східній традиції нумерацію псальмів подля Септуагінта і їх поділ на кафізма. Обі публікації мають явитися іще в 2026 році. То дальший крок в удоступнянню релігійних текстів в русинському язику. В 2025 році схвалили русинське тумачення літургікону Божественної літургії от Йоанна Златоустого, а згоду на друк отримав тіж новий завіт в русинському язику. 8 вересня септембра в розділу «Отпилися у пам'ятніння» посвячено жертвам німецької пацифікації села з 1939 року. Було то перше офіційне упам'ятніння тогді, зорганізоване 87 років по трагедії. До пацифікації дійшло 8 вересня септембра 1939 року, пару лемтний від початку війни. Німці вистріляли населення села і спалили їх хожу. Подля джерел впили найменше 6 осіб. Німецькі вояки згромадили тіж векшу групу мешканців, котрим грозила екзекуція. До того остаточні не дійшло, дякуючи інтервенції австріяка Карола Гросса, який жив в селі. В рамках упам'ятнінь вказані були пам'яткові таблиці, посвячені жертвам пацифікації. Була тіж літургія, котру служив отець Григорій Пацан, парох місцевої греко-католицької парохії. В неділю 20 вересня септембра в Музею народного будівництва в Саноку відбудеться подія «Карпато заклято в дереві». Акція буде тривала від 15 до 20 години в етнографічному парку. Подія у шодрокі вучить музику, танець і фольклор карпатських країв з традиційним ярмаком виробів ручної роботи. Її головним героєм остає дерево, суровина, що віками формувала щоденне життя, архітектуру і штуку жителів регіону. Торічна едиція відбулася пізніше, як первістні плануване. Карпати заклято в дереві мали відбутися 23 серпня Августа, однак подія була довго відкликана в зв'язку з пожаром забудкового костела, що знаходився на обширі Саноцького скансену. На сцені виступлять много ансамблі, які грають музику, інспіровану Карпатами. В програмі події знайшлися між іншими ярмак виробів ручної роботи, концерти, регіональна кухня, покази і варштати, зв'язані з деревом, а тіж атракції для дітей. Найближчий вікенд принесе пару подій, пов'язаних з русинським культуром. Припоминаємо о краківській експозиції «Енді Вархол. От креска до легенда», на відвідування котрої остали у шлемне чіло 2 тижні. Вистава буде доступна до 27 вересня септембра в Палаці Штука при Пляці Щепанському 4 в Кракові. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Того року посвячена сотній річниці народження писателя і малярія Теодора Кузяка. Події пройдуть в Портному і Корличах. В програмі зустріча з творцями з Польщі і Словаччини, а в артистичній часті виступлять між іншими ансамбль «Тарочка», Тимотей Федор з Марією Марінловом та народна капела Роберта Гарчара. Тіж 19 вересня септембра в місцевості Високі в Кміні Рудна відбуде ще четверта едиція лемківського співання. От години 14-ї на учасників чекають концерти, вироби ручної роботи і регіональне страво. Організатори просять вшитких, котро хочуть послухати лемківську музику, але ті ж тих, котро хочуть спільно поспівати.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Galem FM.
1: Jest wtorek, 15 wyrażnie septembra 2026 roku. A na nowiny Rady Galem FM prosit Olena Stefanowska. Архієпископ митрополита Пряшівський Йона Максим видав згоду на публікацію псалтерія в русинському язику. Як інформувало Товариство Святого Йона Хрестителя, 27 серпня августа 2026 року архієрей уділив імприматур, значить церковне дозвоління на друк русинського перекладу псальмів. Плановано су два видання. Перше під назвом «Книга псальмів» буде обнімало текст псальмів в церковнослав'янському і русинському язику. Друге «Співам Господу псальма» буде публікацією виключно русинськоязичним, приготуваним тіж з думком о співанню псальмів під час богослужень і дома. Переклад хоронить властиву для східній традиції нумерацію псальмів подля Септуагінта і їх поділ на кафізма. Обі публікації мають явитися іще в 2026 році. То дальший крок в удоступнянню релігійних текстів в русинському язику. В 2025 році схвалили русинське тумачення літургікону Божественної літургії от Йоанна Златоустого, а згоду на друк отримав тіж новий завіт в русинському язику. 8 вересня септембра в розділу «Отпилися у пам'ятніння» посвячено жертвам німецької пацифікації села з 1939 року. Було то перше офіційне упам'ятніння тоді, зорганізоване 87 років по трагедії. До пацифікації дійшло 8 вересня септембра 1939 року пару лемтни від початку війни. Німці вистріляли населення села і спалили їх хожу. Подля джерел впили найменше 6 осіб. Німецькі вояки згромадили тіж вікшу групу мешканців, котрим грозила екзекуція. До того остаточні не дійшло, дякуючи інтервенції австріяка Карола Гросса, який жив в селі. В рамках упам'ятнінь вказані були пам'яткові таблиці, посвячені жертвам пацифікації. Була тіж літургія, котру служив отець Григорій Пацан, парох місцевої греко-католицької парохії. В неділю 20 вересня септембра в Музею народного будівництва в Саноку відбудеться подія «Карпато закрато в дереві». Акція буде тривала від 15 до 20 годин в етнографічному парку. Подія уже од років учить музику, танець і фольклор карпатських країв з традиційним ярмаком виробів ручної роботи. Її головним героєм остає дерево, суровина, що віками формувала щоденне життя, архітектуру і штуку жителів регіону. Тогорічна едиція відбувається пізніше, як первісно плануване. Карпати закрато в дереві мали відбутися 23 серпня августа, однак подія була товду відкликана в зв'язку з пожером забудкового костела, що знаходився на обширі Саноцького скансену. На сцені виступлять много ансамблі, які грають музику, інспіровану Карпатами. В програмі події знайшлися між іншими ярмак виробів ручної роботи, концерти, регіональна кухня, покази і варштати, зв'язані з деревом, а тіж атракції для дітей. Найближчий вікенд принесе пару подій, пов'язаних з русинським культуром. Припоминаємо о краківській експозиції «Енді Вархол. От креска до легенда», на відвідування котрої остали у шлемне чіло 2 тижні. Вистава буде доступна до 27 вересня септембра в Палаці Штука при Пляці Щепанському 4 в Кракові. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осін. Того року посвячена сотній річниці народження писателя і малярія Теодора Кузяка. Події пройдуть в Портному і Корличах. В програмі зустріча з творцями з Польщі і Словаччини, а в артистичній часті виступлять між іншими ансамбль «Тарочка», Тимотей Федор з Марією Марілловом та народна капела Роберта Гарчара. Тіж 19 вересня септембра в місцевості Високі в Кміні Рудна відбудеться четверта едиція лемківського співання. От години 14 на учасників чекають концерти, вироби ручної роботи і регіональну страву. Організатори просять всіх, котрі хочуть послухати лемківську музику, але тіж тих, котрі хочуть спільно поспівати.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Radio LM FM.
1: Jest mój to rok 15 wyrażnie septembra 2026 roku. A na nowiny Radio LM FM prosit Olena Stefanowska. Архієпископ митрополита Пряшівський Йона Максим видав згоду на публікацію псалтирія в русинському язику. Як інформувало товариство Святого Йона Хрестителя, 27 серпня Августа 2026 року архієрей уділив імприматур, значить церковне дозвоління на друк русинського перекладу псальмів. Плановано суть два видання. Перше під назвом «Книга псальмів» буде обнімало текст псальмів в церковнослов'янському і русинському язику. Друге,

0: Запаска спеціальна для радіо Лем ФМ.
1: На хвилях Лем ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лем ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Для радіо.

Jest вівторок, 15 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Архієпископ митрополита Пришівський Йона Максим видав згоду на публікацію псалтерія в російському язику. Як інформувало товариство Святого Йона Хрестителя, 27 серпня Августа 2026 року архієрей уділив імприматур, значить церковне дозвоління на друк російського перекладу псальмів. Плановано два видання. Перше під назвом «Книга псальмів» буде обнімало текст псальмів в церковнослов'янському і русинському язику. Друге «Співам Господу псальма» буде публікацією виключно русинськоязичним, приготуваним тіж з думком о співанню псальмів під час богослужень і дома. Переклад хоронить властиву для східній традиції нумерацію псальмів подля Септуагінта і їх поділ на кафізма. Обі публікації мають явитися іще в 2026 році. То далі крок в удоступнянню релігійних текстів в русинському язику. В 2026

0: 2025 році схвалили русинське тумачення літургікону Божественної літургії від Йоанна Златоустого, а згоду на друк отримав тіж новий завіт в русинському язику. 8 вересня септембра в розділу «Отпили ще упам'ятніння» пошвачено жертвам німецької пацифікації села з 1939 року. Було то перше офіційне упам'ятніння тогді, зорганізоване 87 років по трагедії. До пацифікації дійшло 8 вересня септембра 1939 року, пару лентний від початку війни. Німці вистріляли населення села і спалили їх хожу. Подля джерел впили найменше 6 осіб. Німецького вояка згромадили тіж векшу групу мешканців, котрим грозила екзекуція. До того остаточні не дійшло, дякуючи інтервенції австріяка Карола Гросса, який жив в селі. В рамках упам'ятнінь вказані були пам'яткові таблиці, пошвячені жертвам пацифікації. Була тіж літургія, котру служив отець Григорій Пацан, парох місцевої греко-католицької парохії. В неділю 20 вересня септембра в Музею народного будівництва в Саноку відбуде ще подія «Карпато заклято в дереві». Акція буде тривала від 15 до 20 години в етнографічному парку. Подія у шодрокі вучить музику, танець і фольклор карпатських країв з традиційним ярмаком виробів ручної роботи. Її головним героєм остає дерево, суровина, що віками формувала щоденне життя, архітектуру і штуку жителів регіону. Торічна едиція відбулася пізніше, як первісно плануване. Карпати заклято в дереві мали відбутися 23 серпня августа, однак подія була товдо відкликана в зв'язку з пожаром забудкового костела, що знаходився на обширі Саноцького скансену. На сцені виступлять много ансамблі, які грають музику, інспіровану Карпатами. В програмі події знайшлися між іншими ярмак виробів ручної роботи, концерти, регіональна кухня, покази і варштати, зв'язані з деревом, а тіж атракції для дітей. Найближчий вікенд принесе пару подій, пов'язаних з русинським культуром. Припоминаємо о краківській експозиції «Енді Вархол. От креска до легенда», на відвідування котрої остали у шлемне чіло 2 тижні. Вистава буде доступна до 27 вересня септембра в Палаці Штука при Пляці Щепанському 4 в Кракові. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Того року пошвячена сотні річниці народження писателя і маляря Теодора Кузяка. Події пройдуть в Портному і Корличах. В програмі зустріча з творцями з Польщі і Словаччини, а в артистичній часті виступлять між іншими ансамбль «Тарочка», Тимотей Федор з Марією Марінловом та народна капела Роберта Гарчара. Тіж 19 вересня септембра в місцевості Високе в Кміні Рудна відбуде ще 4-та едиція лемківського співання. Від години 14-ї на учасників чекають концерти, вироби ручної роботи і регіональну страву. Організатори просять всіх, котрі хочуть послухати лемківську музику, але тіж тих, котрі хочуть спільно поспівати.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Jest wtorek, 15 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Архієпископ митрополита Пряшівський Йона Максим видав згоду на публікацію псалтерія в русинському язику. Як інформувало товариство Святого Йона Хрестителя, 27 серпня Августа 2026 року архієрей уділив імприматур, значить церковне дозвоління на друк русинського перекладу псалмів. Плановано су два видання. Перше під назвом «Книга псалмів» буде обнімало текст псалмів в церковнослов'янському і русинському язику. Друге «Співам Господу псалма» буде публікацією виключно русинськоязичним, приготуваним тіж з думком о співанню псалмів під час богослужень і дома. Переклад хоронить властиву для східній традиції нумерацію псалмів подля Септуагінта і їх поділ на кафізма. Обі публікації мають явитися іще в 2026 році. То далі крок в удоступнянню релігійних текстів в русинському язику. В 2025 році схвалили русинське тумачення літургікону Божественної літургії от Йоанна Златоустого, а згоду на друк отримав тіж новий завіт в русинському язику. 8 вересня септембра в розділу відбулися упам'ятнення посвячено жертвам німецької пацифікації села з 1939 року. Було то перше офіційне упам'ятнення тоді, зорганізоване 87 років по трагедії. До пацифікації дійшло 8 вересня септембра 1939 року, пару лемтни від початку війни. Німці вистріляли населення села і спалили їх хожу. Подля джерел вбили найменше 6 осіб. Німецькі вояки згромадили тіж веншу групу мешканців, котрим грозила екзекуція. До того остаточні не дійшло, дякуючи інтервенції австріяка Карола Гросса, який жив в селі. В рамках упам'ятнень вказані були пам'яткові таблиці, посвячені жертвам пацифікації. Була тіж літургія, котру служив отець Григорій Пацан, парох місцевої греко-католицької парохії. В неділю 20 вересня септембра в Музею народного будівництва в Саноку відбудеться подія «Карпато заклято в дереві». Акція буде тривала від 15 до 20 години в етнографічному парку. Подія уж од років вучить музику, танець і фольклор карпатських країв з традиційним ярмаком виробів ручної роботи. Її головним героєм остає дерево, суровина, що віками формувала щоденне життя, архітектуру і штуку жителів регіону. Торічна едиція відбувається пізніше, як первісно плануване. «Карпати заклято в дереві» мали відбутися 23 серпня Августа, однак подія була товди відкликана в зв'язку з пожаром забудкового костела, що знаходився на обширі Саноцького скансену. На сцені виступлять много ансамблі, які грають музику, інспіровану Карпатами. В програмі події знайшлися між іншими ярмак виробів ручної роботи, концерти, регіональна кухня, покази і варштати, зв'язані з деревом, а тіж атракції для дітей. Найближчий вікенд принесе пару подій, пов'язаних з русинською культурою. Припоминаємо о краківській експозиції «Енді Вархол – від Криско до легенди».

0: та неодвиження котрої остелі у шлемне тіло 2 тижні. Вистава буде доступна до 27 вересня септембра в Палаці Штука при Пляці Щепанському 4 в Кракові. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Того року посвячена 100-й річниці народження писателя і маляра Теодора Кузяка. Події пройдуть в Портному і Корличах. В програмі зустріча з творцями з Польщі і Словаччини, а в артистичній часті виступлять між іншими ансамбль «Тарочка», Тимотей Федор з Марією Марінловом та народна капела Роберта Гарчара. Тіж 19 вересня септембра в місцевості Високе в Кміні Рудна відбуде ще 4-та едиція лемківського співання. Од години 14-ї на учасників чекають концерт, вороби ручної роботи і регіональну страву. Організатори просять всіх, котрі хочуть послухати лемківську музику, але тіж тих, котрі хочуть спільно поспівати.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Dorozlacze, продовжуємо висування Радіо ЛМФМ. Вечір дост такий, бим повів, про мене, ну, тяжкий за дня, дуже річ ще діяло. Але днес маємо 15-й день вересня, та то вшитки знати, бо день ще кінчить, так думав, вже ніхто не проспав аж до тої пори. Але повідьмо собі і що о нетипових шватах гнезьким, між іншима, Міжнародний день демократії, день опакувань, день оливання систему. Що то мало би бути, то не знам, але подля того опису, то днес можна було не йти ані до школи, ані до роботи. Ну, кецте забили, що такий день оливання систему, не перенімання ще тим системом був, так зараз може то очевидно то зробити. Що цікаве, гнезки тіж Міжнародний день кропки, але гей, крапки бим повів, не кропки, але крапки, бо йде ото ту крапку, що її ставляме на конець речення, не о нич інше, щоб сте собі часом не подумали. І що, думав, що то тілко, як іде ото ті міжнародні нетипові дни, ну, а хто в Польщі жиє, так днес можете святкувати день кілецького майонезу. Гей, тот кілецький майонез якраз днес святкує. Так можете собі іще, хоч уж пізно, але, ну, може любите, дашто, жісти.

Дорослаче, вертам по перерві, три світи продовжами. В Радіюлем ФМ вівторок 15 вересня. Заходьте на портал, читайте то, що для вас наші редактори приносять. Ну і там теж є така закладка календар подій, будучі події, так можете собі видіти, що там є. І уж в найближчий вікенд дві події. Четверте лемківське співання на високій в Рудні, Нижньошлезьке воєвідство і на Лемковині лемківська творча осінь. Але детальніше о тих двох подіях уж о пару минут.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Полючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі. Поздравляю слухачів Ринківського радіа, ну. Міцно ще тримайте.

Poema pro Buriu. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в Парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляв і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хиска як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і за собом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козка. І всюдки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря, прибій і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Мої бідні прокляті долоні колись обійняли Бога. У душі все цвіло проростало, а потім тебе не стало. Відтепер я ненавиджу лютий, він мучу просив забути. Я слухати його не стала, день за днем в тобі проростала.